tu. Arankova aso sitila yura tu jebasu. Ara ye sitila yura. Arjedila ne kanje pejite bata.